0: muthe oke eciria kurutheriria kiaga orie enjoy ko
1: de me ni da burati
0: ya shoka yage yako
1: de me ikati de aso
0: ka umai mukamiethe
1: e ga yena muguda e ino ne gatha menye icio no no ite asia to hete ri they could fly
0: yes
1: ya ki boka ikari ikaro oi oi wa kai wa asia goko soi
0: Ele tinha boca aí carigaro.
1: Então se tinha que era mais, they would fly. Como leite, eu tinha que era.
0: Tinha tu reaga.
1: E que não tinha que era bebê, ele é música queria. Quando eu coi tinha reaga, eu iria se aduca.
0: Ai.
1: Nera que era ali, eu iria que.
0: Nha monera que era ali, eu iria, mogota.
1: Eu iria que era. Ele aí, quando eu se amodo.
0: E se amodo, ó.
1: Yes. Não, eu coi na jona, se eu te daria espécie, eu se anaveira moro, mono. E a Turikia. Yes.
0: E na tushui.
1: Ne kwaja kukwe kome ile ari bara muno.
0: Riu joru.
1: Joru.
0: Hau ni hoyaru ragiria bara.
1: Yes. Na hura muno da frau. Ya ku bela na madhagu uguo ri ukeriru. Na ya ku ikiria tuto atia to chicken lice to ni.
0: To da bate ati duya.
1: Gutu. Yes. Ya ku ikiria gutu maido.
0: Eo ni wa defense yayo.
1: Do we get Turikia? Muy buena ni mundo cierto que ya hago kaokia. Kama nyai na ke?
0: E na tosi.
1: Na tosi. Mo dogu kana yoku agokaga tutara. Ya yo hidali yale igaru ya kugaru maya mage ni mathayori. Ya kirutwa na tosi ke?
0: Eh tosi twayo.
1: Wako kwa nyane musunuria uturikagia tosi ku maikomi. Yes.
0: Na ni get disposal ya mathayori. They hokagiru everybody.
1: No.
0: You would cause a public health scare.
1: No, they would stink like like hell. Wakorago kwenye tosui reuni ya muhe yaki hoki ya merie iga nona Giyako mere ilia Tosui toti koi oneke
0: Meru wege
1: Onamu nwarete ya jaro Ege ikarete ya di Koryo Gaseru Neke ure ya kahau
0: Nego ko ito dira aliera.
1: Che coriera.
0: Che coriera.
1: La neoriera? I do not the hawks would prowl. Na ni cia guthomaga muno. Sikamanya when you lose your gun. Wai wa hua.
0: Wai wa. Gasuine gathi.
1: Wai wa. Well, never mind. Go go see the more than this year. Wagerera.
0: Eh, ona ne siya diraga na ruwege.
1: Yes. Ne siya rogera gaigo. Yes. Na iga te idora ke?
0: Ika ita idora gasui.
1: Gasui. No kagi adire ma. Wona garo ke fueria ide horai zoro kamanya. Guy.
0: Actually, nigeza wehe a small cover.
1: Yes.
0: Ogeiro mayonero wegena ruhuria gashuwi.
1: Yes.
0: Niwa baga kuli givi ya keodoge kuhere iri ebu.
1: Yes, yes.
0: Nigeza o notify the whole village.
1: Yes.
0: You had done all you could.
1: Yes. And there was the constant signature call. Go signo ati kerea juhi negeo.
0: Negeoka.
1: Which was, hi.
0: Kerea juhi.
1: Hi. And you know that chant ni oya giri ruo.
0: Yes, ni amu kira giyo.
1: Yes. Mwaure kerea juhi.
0: Kerea juhi.
1: Hi.
0: Otherwise yu giagire kweko.
1: Yes.
0: Ni ole aga defense ginya kuma kwe majirani.
1: Ito dunuwa boko ya tiri. You had a problem with situational awareness.
0: Yes.
1: And upon the incident, you never reacted.
0: You never raised an alarm.
1: Yes.
0: Where were you? Ogo thiete idako. Watiga juwi.
1: Adu memu unda niyo mao zizagama kwa uatri. Aki ugele liyane. Luwege duma na tosui toto.
0: Tuwele. Oko li
1: huo.
0: Oko li huo rore hamwe.
1: Kwa kwa kore idia tosui. Toki nyanire. Todo ona tuwe na mwe kukwe ya kienye jine ikara. Ona muwake ya kigezu wako. Ona tuwe na mwe ya tuwe nari. Bado kwe. There was the other one.